znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina iz...

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje, u još jednu Kavu do 10.
3: Tako evo, lipo jutro, malo smo kasnije legli sinoć jer smo pratili i naravno Eurosong i naše cure koje su prošle, koje su nas razveselile, naravno pričat ćemo o tome detaljnije tijekom jutra, ali evo, nekako je lipše jutro, iako moramo priznati da smo se poprilično smrzli.
2: Ne znam što je ovo van.
3: Da, tako da dobro se obucite jer će vam odmah ući led malo u kosti, a mi ćemo detaljnije vidjeti kakvo je vrijeme u nastavku. Naravno, krećemo uz puno lipih pisama, a ja mislim da je uvijek dobra ideja krenuti s našim Oliverom. Dobro jutro, ljudi.

0: Ovoga jutra imamo minuse po zemlji, do duše ne u Dalmaciji, ali da znate da su neki ljudi u našoj zemlji itekako promrzli ovoga jutra. Kod nas južno isto friško, bura ulazi pod kosti, podnove lebita puše i jaka, ali čeka nas djelomice sunčan dan uz promjenjivo na oblaku i za ručka u drugoj polovici dana bi moglo biti i nešto malo kiše. Čije mjesto dosegne 20 stupnjeva danas, može biti sretan.
1: Moram priznati, stvarno zadnjih 10-15 dana jako, jako promjenjivo vrijeme, ne znamo nikad šta će nas dočekat kad izađemo ovako najranije ujutro i nadamo se da će sunce brzo ugrijati, jer evo vidimo jutros da je Gospić na nuli, tako da unutrašnjost Hrvatske je poprilično smrznuta ovog jutra. Kako idemo dole malo južnije, uz obalu Šibenik 9, Hvar 13, u Dubrovniku je već 15 stupnjeva, ovdje kod nas u Splitu 12, iako ja ne bih rekao da je to 12, definitivno, pogotovo kad malo zapuše i kad vam se ono, kao što sam malo ranije rekao, uvuče u kosti, uf, to je stvarno, stvarno se treba zabundati, tako da nemojte se zezniti jutros, dobro se obucite, pa i ako vam bude poslije malo previše robe, ma, samo ostaviš u auto, ostaviš u firmi i ideš dalje, tako da zabundajte se i ostanite uz Radio Split. Amo čas svirat, Hari nam je tu i njegov Kampanel ljubavi.

0: naglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi. Prošlo nam je 7:30, gužvice pred ulazima u grad, naravno, ali imam jednu informaciju, evo malo problemčića najranije ujutro, na izlazu iz grada, na križanju Poljičke ulice i ulice Zbora Narodne garde, nažalost dogodila se jedna prometna nesreća, pa se stvorio onako jedan popriličan čep. Nadam se da će se brzo to razmrsiti, da će policija obaviti svoj posao, ali naravno nadam se da nema teško ozlijeđenih. Ostale štacije, pa sve onako više manje poznato. Za dobro jutro, poprilična gužva na brzoj cesti Solin-Klis, bit će tako do daljnjega, to jest točnije do 1. lipnja dok budu trajali oni najavljeni radovi. A za sve neke vanredne situacije, tu je naš WhatsApp broj 091-634-8974. Želimo svima još jednom dobro jutro, a za nastavak će nam zapivati Rišpet i Jelena Rozga, njihovi prsti zapleteni.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihaela Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro ekipa, nadamo se da ste odmorni i naspavani. Mi što smo pratili Eurosong sinoć, teško ćemo s takvima u grupu, ali dobro, bar nismo legli razočarani.
5: Tako je, stvarno je bilo razloga za sreću, sve ćemo to proći ovako malo detaljnije u nastavku. U slučaju da niste gledali, ja siguran sam da vas je dosta bilo sinoć uz male ekrane. Ranije smo na početku sata slušali mladu Oliviju Rodrigo, koja nam je hit tjedna, koja je upravo na velikoj, velikoj svjetskoj turneji, toliko veliko je da će do Europe tek stići na proliće 2027. Toliko ima koncerata po Sjevernoj Americi, tako da ako volite Oliviju, gledajte za sljedeću godinu gdje možete vatat, a za nastavak ostajemo na domaćem terenu uz našeg Julijana. Amo, čao.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slaba.

Nakon predivnog glasa Čolića nastavljamo mi s našim jutarnjim druženjem. Samo jedna informacija, možda bolje da rečem upozorenje za vozače koji ide malo dalje na autoputu na A1. U tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba je prolivena tekućina na autocesti. Zatvorili su jednu traku i vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Nemojte da vas iznenadi, to zna biti onako nezgodno. Ko ide malo dalje na put, samo još jedno kratko upozorenje. Zbog jakog vjetra na dionici Senje Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat i vozila s prikolicama i motocikla. Naravno i svi vi što idete s osobnim vozilima, pripazite malo na lokalnoj sceni što se tiče prometnica. Pa sve šta vidimo svako jutro, nemamo tu puno šta govoriti, možete nam se javiti naravno ako bilo šta vidite, neki problem, 091-634-8974, a naravno možete nam i dati svoj osvrt ako ste gledali sinoć Eurosong, jel vam se koja pisma svidila i kako vam se dojmio nastup naših lelekica. Mi ćemo se lagano malo pribaciti na inozemnu glazbenu scenu, udružili su snage, onako iskustvo i mladost. Elton John i Dua Lipa, slušamo Cold Heart.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pozdrav ljudi, ovaj tjedan smo u euforiji Eurosonga, pratimo svaki korak naših cura, sinu smo sve pratili preko HRT-a, televizija ili aplikacija, kako tko je mogao. Iako imamo mi svoje oči i uši direkt u Beču, tamo je naš kolega Mario Krstanović, zvaćemo ga kroz pa nekih desetak minuta pa ćemo ispipat sve do u detalje. Uz to, je li netko od vas raspoložen večeras za malo druženja u splitskom HNK? Imamo dvije ulaznice za balet Gusar, to je večeras u 20 sati, a to ćemo vam podijeliti malo kroz neki pola sata.
3: Tako je, prvo ćemo se malo posvetiti Eurosongu. Evo, već vidio sam malo prije još jednom na Instagramu onaj moment kad je voditeljica rekla Croatia i kako su naše cure baš onako popadale sa stolica od sriće, tako da evo, baš smo sretni zbog njih, a detalji dolaze u nastavku. Za početak, prljavci, s vremena na vrijeme. Ostanite lipo uz Radio Split.

0: sluša se magazin i njihovo gutljavi vina, brzo su oni to nešto sredili. Još smo malo zajedno, evo ranije smo pričali o baletu Gusar, danas splitski HNK od 20 sati, super ideja za provest večer, a još kad idete na naš račun, to je još lipše. Morali smo probrat u isti moment, kao izgleda da je u isti moment da je stiglo puno poruka, ali samo jedna bila najbrža, uvijek to neke milistotinke odlučuju. Najbrže prste je jutros na WhatsAppu imala naša slušateljica Marija Lončar iz Kaštel Sučurca, koja je zgrabila dvije karte i večeras će u splitskom HNK uživati u baletu Gusar. Možete nam se slobodno sutra javiti kako je bilo.
1: Da čujemo.
0: Da, i nadamo se da ćete se lipo provesti.
1: Marija, čestitamo sve najbolje i uživajte večeras. A evo, neko će na balet, neko će u Krešinu dvoranu. Zadrani večeras idu u obranu naslova prvaka od 20 sati. Tad je prva četvrtfinalna utakmica, kao što smo rekli. U Zadru se igra, gostuje Kvarner, kucnuje čas, to je to. Sve što su do sada odigrali može se zaboraviti, kreće doigravanje za prvaka Hrvatske.
0: Tako je, a u 18 sati, ko voli pratiti balun, danas vam je i finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Imamo čak i mi tu neke onako sitne interese. Ako Dinamo dobije, nama je bolje, zato što onda idemo u kvalifikacije za Europsku ligu s ovim drugim mistom. Tako da sad neću reći da za koga da navijate, ali čisto da znate.
1: Stani na vrijeme.
0: Sve informacije. Naravno, nadamo se da ćemo ubrzo iz sljedeće sezone vidjeti i bijele u finalu kupa i da ćemo dobro proći u tim kvalifikacijama, ali dotad jest pure i proći svjetsko prvenstvo i sve ostalo. Tako da eto, hvala vam još jednom što ste bili i danas uz jutarnji program Radio Split. Pozdrav od Mihajla i Luke, do sutra u 6.
1: Tako je, uživajte. Čujemo se. Ugodan ostatak dana.

0: Javi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: 11 sati i 8 minuta. Ovo je program Radio Splita, poštovani slušatelji. Nakon auspuha mi smo sad došli do ono vremena kada ide sridom u sridu, a onda tu imamo na jedan džingl Vukorepe kojeg ćemo čuti za koju sekundicu, ali prije toga ja moram predstaviti moju dragu kolegicu Mariolu Milardović-Perić koja nam je došla napokon u program. Sam je malo lakše, ne znam zašto, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i dobar dan svim slušateljima. Sad lakše dišeš, ispuhao si se u auspuhu i sad sam
0: to ti je ispušnik.
1: Ispušnik.
0: Tako da, znaš.
1: Imao si ispušni ventil i sad sam ti došla ja.
0: Dobro, a došao je Vukore, pa moj njega čut.
2: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko je 8 puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mes, jerača mes. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusi ovo, Rusi. Rusi ovo ne bi izdržao šta su Hrvati izdržao. Ali šta je vrlo važno, nema samo kadro gira. Svi se žalno državu. Kriv mu je račun, kriv mjesi, kriv tužba, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj i Ante, molim te, narivi koliko ih šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
3: Sredom u sredu.
0: Ali nikad nije reka ko je dobije.
1: A onda ne bismo više puštali ovaj džingl.
0: A, dakle, partija još traje.
1: Traje još godinama.
0: Još uvijek igraju, još uvijek oni igraju.
1: Isto ko što mi svake sride dođemo u 11 sati i 5, 6, 7, 8, 9 minuta.
0: Ne, spojimo se.
1: Spojimo se tada. Dođeš ranije, ja dođem malo kasnije, a ja moram...
0: Jesi skovala obit?
1: Naravno.
0: Mislim, to je ključno pitanje za našu emisiju, to je slušateljima iznimno bitno.
1: To je
0: za...
1: najvažnije, čekaj, kad počnem onda još svako jutro dijeliti recept, onda... Ali
0: ne,
1: ne,
0: ima puno tih knjiga sa receptima. To kad ne znaš šta ćeš raditi u emisiji, počneš dilati recept. To je najbolja varijanta.
1: Ali nećemo mi danas o receptima, mi ćemo danas, iako možda će čak neko spomenuti recepte.
0: Možda, a dobro, možda. Evo ja ću spomenuti temperature. Knin 15, Ploče, Split, Kaštela 16, Lastova, Makarska, Zadar 17, Komiža, Šibenik 18, Palagruža, ajde iza Svetioničara da zna da mu je 18 i Hvar je 19. Zašto ovo? Malo je zaladilo, moram ti kazati.
1: Malo je zaladilo i... U nas je malo zaladilo, gore u Zagrebu i okolo je puno zaladilo, ali dobro, mislim da...
0: Mogu ti kazati, bio sam na nedjelju,
1: i
0: 28 je bio.
1: Jučer je bilo gadno. Vidjet ćemo kako se ove vremenske nagle nepogode odražavaju na poljoprivredu, o tome će nam izvijestiti naš Braco Ćosić kasnije tijekom emisije, ali znaš zašto je dobro što pada kiša s ove dane? Nema požara.
0: E, a možemo mi malo i onome što nas čeka ovo lito, jesu li spremni sezona i sve ostalo.
1: Pa ćemo mi za koju minutu uključiti našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, najaviti jednu zanimljivo međunarodno natjecanje. Odmah nam oko 12.10 u studiju dolazi novi direktor naše čistoće, Vlado Pehar, pa ćemo ga malo propitati i o Karepovcu i o Lečevici, i o cijenama. Ima već i nekoliko pitanja o cijenama i o svemu. Od 13.30 govorit ćemo o tjednu svjesnosti o celijaki.
0: Zar nije mjesec?
1: Cijeli je mjesec, ali je vrlo važan ovaj tjedan je baš važan, puno je događanja pa ćemo ih najaviti, tako da...
0: Hoćeš imaš šta spiza, ajde mislim.
1: Hoću, naravno, najavit ćemo fešto obog.
0: Zna se ja da će doći spiza i to kroz kulturu ćemo to napraviti, to je ipak kultura, barem što se Dalmacije tiče.
1: Dio naše baštine.
0: E, tako je, heritage, znaš već kako to je. Čućemo i zavod, zavod negdje oko 11.30, kultura nakon 14, to je otprilike sve što ćemo raditi.
1: I sport.
0: I sport, a to se podrazumijeva. Glazbeni broj, naravno, i idemo onda prema vatrogascima.
1: Johnny gitara.
0: Ozbiljno.

0: Dobar dan, pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme za sport na Valu Radio Splita. Kreće četvrtfinalna serija do igravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše. Otvaraju je Samobor i Dubrovnik od 18 sati i 30 minuta. Cibona će ugostiti Dubravu od 19, Zadar Kvarnera u 20, a na Gripama Split i Zabok igraju u 19 sati i 30 minuta. Četvrtfinalna serija igra se do 2 pobjede. Evo što o večerašnjoj utakmici i play-offu protiv Zaboka jasno kaže igrač Splita Antonio Hernano.
1: Najzanimljiviji, najuzbudljiviji dio sezone. Mi ulazimo spremni u taj dio. Maksimalno se spremamo za Zabok. Dobro radimo, dobro se spremamo i kažem, očekujemo sve najbolje u ovoj seriji i generalno u play-offu. Rekao bih da su možda Samobor Dubrovnik najuzbudljiviji par. Dvije dosta izjednačene ekipe, a kažem generalno playoff je uvijek zeznut period i sigurno da će svaka ekipa imati najviše ambicije da je možda nama, ajmo reći, nekim favoritima malo zapapri, tako da očekujemo jedan uzbudljiv playoff i da mi budemo na nivou. Nego što ja očekujem da budemo maksimalno unutra, da se bacamo na glavu za svaku loptu, za svaki posjet, kako u obrani, tako u napadu i da idemo do kraja.
0: A čujemo kako susret sa Zabokom najavljuje i trener žutih Miodrag Rajković.
2: Počinje vreme play-off. Znači, ozbiljnost je na najvišem mogućem nivou i pokušavamo da kroz ovu prethodnu utakmicu, što mislim da jesmo uhvatili neki ritam, da održimo taj ritam u četvrtfinalu gde objektivno smatram da moramo da preuzmemo ulogu favorita i da se nadamo da i da verujemo naravno da ćemo da stignemo do polufinala. Izuzetno cenim ekipu Zaboka, igrali smo protiv njih i generalno sve ono što rade tamo braća Tomas i na način na koji oni to rade, vidi se određena ozbiljnost i vidi se uloga trenera na ekipu.

0: A kad brod, tone, zvona je vrijeme za nešto prvo pojest, pa onda spašavat brod.
1: Vrećeš pričekat još koji dan da bi baš onako fino, ukusno i lijepo jeo.
0: A još me pošalju u Kaštela i sve će mi bi jasno.
1: Jel ti jasno di ideš?
0: Ja, u Kaštela. U Kaštela.
1: U Kaštela, šta ćeš jest? Hoćeš doznat?
0: Hoću.
1: Ajde, hoćemo pitati.
0: Zelenjava, jel?
1: Zelenjava, naravno. Zdravo, Kuzma Topić je s nama na telefonskoj liniji. Ej, dobar dan, kako ste?
2: Dobar dan, evo, dobro je.
1: Dobro je, jel se kužinaje ili se iskužinavalo pa se šta gosta lipo jede?
2: Uvijek se nešto lipo jede.
1: E?
2: Slušaj, stanan je doba boba, tako da moramo ga malo zavrtiti, pripremiti.
1: Aj, morate se malo igrati prije fešte o boba. Tradicionalne, to je jedna velika ljubav između Kaštelana i boba. Nova fešta nam se sprema. S obzirom na vrijeme, kakva je prognoza?
2: A prognoza je za sad nije dobra, ali uzamo se u to da će se promijeniti, tako da ćemo u subotu ipak to organizirati. Ali vidit ćemo sve, bit ćemo pametniji sutra. Šta
1: će na nebo poslati u subotu. Dobro. Mi ćemo se uzdati u to da će biti lipo vrijeme. Kad je fešta boba u Kaštel Kambelovcu? Ako bude lipo vrijeme.
2: Ako bude lipo vrijeme, vidimo se u subotu. U 4 sata je kreće na službeno kušavanje jela. A šušur na brcu će krenuti već od ranog jutra kad će do ekipe početi spremati kuvat.
1: Kužinavat. Koliko ekipa vam se do sad prijavilo?
2: Ove godine imamo rekordnih 70 ekipa, to je 20 više nego lani. Mislim da će nam brce biti premalo, tako da...
1: Jesu to sve Kaštelani ili vam dođu iz okolnih mista?
2: Počeli smo sa širi vanka Kaštili, imamo ove godine iz Splita, iz Trogira, Sinja, Solina.
1: Sad ćemo vidjeti.
2: Ekipa nema, odakle nema.
1: Dobro, e sad ovako, ja znam nekoliko ono klasičnih jela od boba, recimo meni je najdraže kad su mi artičoki sa bižima i bobom, pa napravim manistru sa bobom, ali pretpostavljam da u vas treba biti ipak nešto drugačije, specifičnije. I sad, koliko se tih novih jela izrodilo zahvaljujući fešti o boba?
2: Ima ovo na nju 18. fešta i već par godina mislimo da ne može nas ništa iznenaditi.
1: Ali vas iznenade?
2: Uvijek se pojavi neko sa novom idejom.
1: A šta je recimo ono što ste vi zapamtili da je baš bilo onako nešto novo, a nikad nije prije niste vidjeli da bob može ići u to? Dakle, najvažnije je da bob mora biti u tom jelu.
2: Je, da bob mora tu prevladati, tako da... Ipak je to, bob je glavna namjernica tu, a ostalo je samo popratno s čime ga spremamo. Imali smo tu iznenađenja od burgera s bobom.
1: Burger sa bobom?
2: Burger s bobom, crne pice sa bobom. Imamo ove godine najavljeni spadule s bobom.
1: Eto, najslastica znači da. Sa bobom.
2: Ima razni kolaža se pojavi tu slastica.
1: Bob je inače jako zdrav, ali ga nema dugo za brat.
2: A ovo je sad...
1: Ovo je stađun.
2: Stađun boba i treba ga iskoristiti maksimalno. Šteta ne iskoristiti, ovo se na priroda pruža naša ovdje.
1: Jela od boba su je dio naše tradicije, tako naše tradicionalne dalmatinske kuhinje?
2: Tako je i evo, tradicionalno ćemo i mi kao organizatori spremati jednu veliku teču sa... Sipom i bobom koja će, nadamo se, potrajati malo duže, ipak će to biti pozamašna teča.
1: A koliko bude u toj teči porcija? Biće?
0: Malo.
1: Malo, za vedrana uvijek malo.
2: Uvijek je malo.
0: Nije za mene, nego za sve normale ljude.
2: Još se nije desilo da je ostalo na brcu spiz.
1: A to se nije dogodilo, tako. I bit će naravno dobra zabava.
2: To uvijek. Ove godine poza fešte računamo da će nam pivati Trogirski kanti, tako da imat ćemo i muziku poslije.
1: Dobro. Pozivamo naravno sve da prvo pozorno prate prognozu. Nadamo se da će biti lipo vrijeme, ali šta ako baš bude onako ružno?
2: U slučaju ružnog vremena vidit ćemo Orgor za nediju ili za vikend izad. To ćemo morati sutra razglabati, vidjeti.
1: Da ne bi bilo pusto kiše, pa onda previše te kuća jela onda. Bolje odgoditi.
2: Bolje odgoditi nego puno je tu spize da bi riskirali da nam propade.
1: U svakom slučaju, svi oni koji žele doći na fešto Boba, lipo neka prate prognozu i neka se ažuriraju, slušaju Radio Split i vjerojatno na vašim, imate sigurno i vi neke onako Instagram, Face stranice.
2: Instagram.
1: A, di ne, pa na.
2: Obavijestit ćemo i portale ove naše radija i sve tako da treba popratiti.
1: Bravo.
2: Vjerujem da će doći obavijest do svih, da je to promijenjeno. Da.
1: A slušajte, ako i ne budu gledali prognozu, dođu onako, neka onda lipo prošetaju po Kaštirima, pa dođu onda opet sljedeći puka bude fešta u Boba.
2: I to sa kraljem.
1: Eto, jer u Kaštirima uvijek ima šta vidjeti. Gospodine Topiću, hvala vam lipa na javljanju, želim vam svako dobro, da vas vrijeme posluži i da pune teče budu ukusne spize i da bude prava fešta u Boba i ove godine.
2: Hvala.
0: Da, i vjerujem da hoće tako biti. Što ono, Trogirski kanti. Mi ih ne moramo zvati. Oni sami.
1: Oni su tu kod nas.
0: Oni sami
1: pivaju.
0: I pivaju.
1: Evo.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, znam, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: Pa si ti pustio pjesmu Darija, ona Dance. Koliko je zapravo
1: evo,
0: bitno...
1: Evo, sam mirna kad se pustio ili... mene šime, tako ja njega zezan.
0: koliko je zapravo bitno kad ljudi odu u mirovinu da ponovo se upoznaju. Zapravo da se sjete onih dana kad su izlazili vanka.
1: Ali to je takav floskula, ali stvarno ljudi to zaborave. Jer bilo je naprijed mala... Znači oni su zaljubili dvoje. Život su dali na drugome. I onda dođu dica, pogubu se i dica nestanu, što je normalno.
0: Lepršaju.
1: Odlepršaju. Hvala Bogu da nestanu, da ne ostanu u kući. Ako ostanu u kući, ona majka živi da skuva, da sredi unučadu, praunučadu, dalje ona to im smisao života, on se vrti od kauča s postaje, onda ona rolja njemu, evo stari, šta ću s njim, smetam i po kuću, ne mogu kuvat, ne mogu sređivat. Ali oni nisu promislili da se oni nisu oženili zbog te dice, nego jedno zbog drugoga. Mislim da stanu i promislu, ali ne u kući, nego pod ruku, ajmo sid ne divani na piće, na ručak i razmisli što želimo. Zašto smo nas dvoje zajedno? Da ovo što je ostalo 10, 20, 30 godina života, da se dogovoru i da im budu lipo. I da pobignu od dice, da ostavu dice same, da se dica muču sa svojim životom, a da oni napokon uživaju, obavili reprodukciju.
0: Zašto to kaže? Zato što sam evo, snimajući za Dobro jutro, upoznao sam neke ljude koji su, kad su otišli u mirovinu, su na primjer upisali se na tečajeve plesa. Pa i ne viš kao su sretni.
1: To ti je sad Šime. To je trenutna sreća.
0: A zašto bi bila trenutna? Ljudi su to našli da vole...
1: Šime, trenutna sreća, ta ura vremena. Osoba se treba budit radostan, disat radostan...
0: Čekaj, ti nije bolje da su ljudi pronašli da imaju neki zajednički hobi?
1: Zajednički hobi. To je... E, sad je to druga stvar. Ako se... Jedna je stvar... Ako oni zajedno išli na ples, ja isto znam par njih koji su zajedno krasno i onda su ispunili brak s tim, ali oni doma vježbaju radu, čak se i čičkaju u pozitivnom obliku, oni su našli svoju radost, to je to buđanje, življenje i spavat sa radosti.
0: Ili naprijed, ali, ne znam, kad šetam
1: ali ako ona hoće, on hoće, pa idu radi reda. E to onda...
0: Kad sam šetao pse po Marijanu, da bi vidio ljude, ovi kiste parove u mirovini koji šetaju svako popodne.
1: Da.
0: Ili popričaju i šetaju.
1: To je to.
0: Oni stoje kući i gledaju televiziju.
1: To sam ja radila.
0: Ali ja znam ljude koji stoje svako u svojoj sobi i sad gledaju svoju televiziju.
1: Da. I to je lipo kad je kiša. Pa dovikio se, ajme me sad pribaci. Ali kad je lipo vrijeme, kad je proliče i zima kad je lipo vrijeme, ajmo, ja bi i muž znali, sad smo dobro ručali, kiša, zaglimo, samo napravi džir malo da na ovo lipo legne. Najbitnija je ta šetnja, jer kroz šetanje je komunikacija. Nema televizije, nema radija, nema okolnih ljudi da te remetu. Šetnja je veoma bitna za jedan brak.
0: Ali ne samo brak, vidio sam ja i ono, na primjer, šetaju gospođe, ne znam, ni 3-4, pa onda šetaju neka 3-4 prijatelja već u godinama. I lipo je to druženje, da ne stoje doma, da ljudi izlaze sa svojom generacijom.
1: Ali vi, Šime, čemu meni služi ova moja, ja sam 6 mjeseci izgubila vremena da bi organizirala ovu izložbu Vareša. Ja sam 2,5 mjeseca slala mailove, zvala ljude, upoznavala nove ljude. Znači ja sam desetke ljudi upoznala nove komunikacije, nove priče preko jedne, kao navodno ovi male izložbe, ali koje ko doša reka je ovo je stvarno nošnja number one. Znači i to je bitno, znači ja ću i prošetat, ali ja tražim nešto drugo.
0: Dobro, koliko je ono bitno da čovjek ima zanimaciju uvijek?
1: Mora ima hobi. Hobi. Ples ti može biti trenutno. Ples ne može biti hobi. To je trenutno da do... Jedino ako ti partner i vi svakodnevno gledate, plešete, radite...
0: Ne, ja znam ljudi koji se čak i natječu.
1: Pa ja znam, moje baš jedno da sad ne govorimo ime. Ne. On je već godinama smišno kako se ona na njega naljuti, kako ona, a on smješka se, a pa falija. I to je već hobi, kad su njih dvoje zajedno. Može i ona, ali ako sama osoba ide na ples... i dođe doma, to nije hobi, to je zdravlje, to je trenutna radost.
0: A bolje to nego da stoji doma cijeli dan.
1: Ma to je sigurno bolje, ali mi govorimo od hobiju cjelodnevnom, ne cjelodnevni hobi, nego radost,
0: popunjavanje. Ja sam dosta vidio na primjer, sad se po Splitu otvorila dosta ovih studija za slikanje, pa nam je dosta, ono, kad prolazim, dosta ljudi ono, u mirovinama koji slikaju. I zašto, baš je to lipo. Zašto ima ljudima i svoj hobi.
1: Ja imam 2 godine likovne akademije i ja znam šta je slikarstvo, ali ja već 10-15 godina nisam uzela pikistu u ruke, mene to sad već postalo dosadno.
0: Dobro, tebi je to, ti si to.
1: Ali ovaj koji novi je, to mi otkriće.
0: I ne, to bolje je to nego gleda televiziju.
1: Pa sve serije. Bolje je nego gleda turske serije. Sve bolje.
0: Ja znam, ono, nekad čujem ljudi da pričaju o serijama. Ovo je bio ovdje, ja sam...
1: Jer nemaju drugog interneta, jer ograničenost. Ograničenost, jer njihov mozak je toliko mental... Oprostite što vas vrijeđa, ali to je istina. Toliko je ograničen da ne može više preuzest informacija, nego serija je zadnja granica.
0: Ali dobro, ljudi žive tuđe živote tako.
1: Pa o tome i govorimo. Da žive tuđe živote, tuđe interese, jer nemaju snage, volje, ni interesa... upotpuni svoj život, da život joj bude zanimljiviji i da živi puninu života i radost života.
0: I ono što ti već kažeš, zapravo danas naši umirovljenici stvarno ljudi teško žive, mirovine su male, cijene rastu suludo, ali kažeš uvijek postoje besplatne stvari, besplatni koncerti, zašto ne izaći?
1: Tako.
0: A sad smo imali...
1: Duje 4-5 koncerta. Ma ne znaš koji je bija bolje. Svaka čast gradu Splitu koji je da je, ne znaš koji je bija bolje koncert od drugoga. Zanimljiv...
0: Koliko se vidjela ljudi od 50-60 plus na koncertima?
1: Pa, jesam, dobro, ali ja ne vidim nikoga, ja sam malo tu specifična.
0: Dobro, ti
1: ja plešeni, ja dođem na Sri Rive sama i svi baba poludila, znaš, a mene to sa ludilo kad mi napišu baba poludila. Meni je to dobro, mislim, jesam poludila, sam sta plešen, mislim, znači ja nisam normalna jer mi se pleše. E, i ona, ali to su slikali, to je bilo za frkacije. Pa bilo je dosta ljudi, ali ne toliko i bilo je puno parova. A recimo ovako kala ja sam išla sama. I koga, normalno da uvijek ja nekoga nađe svoga, ali da nisam, ja bi bila sama, uživala u muzici, plesala, zabavila se i vratim se doma na noge sama.
0: Eto, to
1: mi je, to mi je neka zdravlje kako se ja god na suči.
0: To je gimnastika.
1: Gimnastika. I vrati se i nema kukanja, ajme, neću. Nego idem, pazi da mi udobna obuća i ja se lagano vratim. A je, moram priznat, malo me sutra kukovi bole.
0: Sve s godinama.
1: Sve s godinama.
0: Aj, s nama je bila naša Darija, evo što s tobom vrijeme brzo proleti.
1: Da, da. Veliki, veliki pozdrav ekipa.

Vidíš, priateľu, ja pamätím své i moram ti reč, da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: kake.
1: I knjige plivaju.
0: Ne samo, ja mislim, imaš sve one losione što su upotrebljavali, sve su to na knjigama.
1: I sve miriše. Ali da, ljudi dosta posuđuju, nama posudba raste preko ljeta, pogotovo, ja bih to nazvala malo lakše štiva, krimići, ljubići, nekako je lakše čitati takvo štivo na plaži, nego malo, pod navodnike, ozbiljnije. Eto.
0: Koliko je bitno, na primjer, kad se izbaci dobar film, jer onda počne, snimlje po knjizi, onda počne pomalno za to
1: izbaciti? Pa evo, recimo, jako, evo, primjer, friški Orkanski visok.
0: Da, je sad nova adaptacija.
1: Je, mislim, to je klasik, ljudi posežu za njim, ali ne tako puno, a sad od kad je film vani, knjiga je stalno posuđena i u rezervaciji, tako da.
0: I Ana Karenjina je imala 5-6 onih.
1: Tako je.
0: I još uvijek se čita Ana Karenjina.
1: A pa Ana Karenjina nam je i lektira, tako da da čita se. Je. Klasici se inače čita i ljudi znaju posezati nakon 20 godina se vraćaju.
0: I Rat i mir u 4 dijela. I srednje škole, to je gajde.
1: Sve se čita.
0: Iako, evo, moram reći što je isto tako lijepo, kad, na primjer, ona je i preobražaj.
1: Tako je.
0: I onaj proces, to sad zapravo kad ti čitaš u srednjoj školi i kad poslije čitaš u nekim godinama, totalno drugačije shvatiš tu knjigu.
1: Pa naravno, mislim, i mi se mijenjamo, tako da i doživljaj pročitanog štiva drugačiji u nekoj dobi sa, ne znam, 40 i nešto, a sa 18. Je. Za neke knjige nismo zapravo spremni u srednjoj školi.
0: Zapravo nekad se treba vratiti nekim knjigama.
1: Tako je, ja se slažem. Eto, vraćajte se.
0: Da, evo, ja sam Malog princa pročitao par puta i svaki put ga drugačije shvatim.
1: To je divna knjiga, slažem se.
0: Nekako valjda kroz život te nauči neke nove stvari, onda kad pročitaš tu knjigu, onda tek shvatiš ponovo što je pisac mislio reći.
1: Je, jedna od onih malih velikih knjiga, slažem se.
0: Pa sam rekao da ti voliš priče kao i ja.
1: Eto ga.
0: Šta drugo nego poslušat tvoj savjet, a ponovi knjigu, kako se zove knjiga?
1: Znači ovako, Ljeto kad je mama imala zelene oči, autorica je Tatjana Tibulak.
0: I ti je toplo preporučavaš?
1: Ja je toplo preporučavam.
0: I ne nosite na plaži, nemojte mazati s kremom.
1: Tako je. Čuvajte.
0: Čuvajte. Eto, sve smo naučili. Hvala ti puno.
1: Hvala tebi, bok.